ena ke hloile motho ya tshabang batho empa nna a santshabe ke le Jehova modimo emma tukelo mosuhle a le borogwaneng.